yoga. Yes, Sangam yoga. Sabhi yoga mein se mojo ka yoga. Is mojo ke yoga mein bhi moj nahi manayenge. Some